0: Naam. Baik, alhamdulillah. Selesailah kita dari surah Al-Mulk. Kita lihat sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan surah ini. Surah ini diakhiri dengan mad apa semua? Mat'arid lisukun. Dibaca berapa harokat? 2, 4, atau 6. Pilih salah satunya. Jangan dicampur-campur. Ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga tinggal 2 lagi, ayat kelima jadi 6. Ya, harus konsisten. Ya, kalau 2, baca 2 terus sampai ujung. Kalau 4, 4 terus sampai ujung. Bisa dipahami? Nah, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. Nun tanwin ketemu qaf. Apa hukumnya, Fadil? Syai'in qadir. Ikhfa haqiqi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عملا أحسن عملا. فوزا مات عوض. برابا ركات؟ دو هركات. الذي خلق سبع سماوات طباقا. تنوين ketemu الطاء. فوزي وحكمنا إخفاء حقيقي. طيب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. يعني إخفاء حقيقي لقيا تفاوت من تفاوت نون سكون ketemu تاء kemudian نون سكون ketemu فاء من فطور. نعم. Kemudian di ayat ke 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya as-samaa'a. Mad apa, Ibas? Berapa rakaat? 6. Mad wajib muttasil, 4 atau 5 rakaat. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تنوين ketemu lam. رجوما للشياطين. تنوين ketemu lam. Rashid. إدغام بلا غنة. وأعتدنا لهم عذاب السعير. ميم سكون كتمو عين. رش ريان. إظهار الشفوي. طيب. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. إِذَا أُلْقُوا. إِذَا أُلْقُوا. فَهْرِ مَتَبَ مَجَّائِسْ مِنْ فَصِيلٍ. Berapa rakaat?
1: 4
0: atau 5. طيب. Syahiqan wa hiya tafur. Tanwin ketemu wawu. Ali. Apa hukumnya? Ha? idgham bi gunnah. Di ayat 11, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Bi dhanbihim, nun sukun ketemu ba fatir. Apa hukumnya? Iqlab. Fasuhqan li ashabi, tanwin ketemu lam. Idgham bila bila gunnah. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mim sukun ketemu ba ibas. Mim sukun ketemu ba. Salah. Ikhfa syafawi. Lahum maghfirah. Mim sukun ketemu mim fawzi. Idgham mimi. Maghfiratu wa ajrun. Tanwin ketemu waw Rashid. Ajrun kabir. Tanwin ketemu kaf fadil. Ifa kiki. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur. Bihi mad apa? Rashid, Rayyan. Mataba Fauzan. Salah. Fari. Salah. Siapa yang tahu? Apa? Silah Kubro. Ini kecil-kecil nih. Mat silah kubra itu bihi inna ketemu hamzah. Hak domir ketemu hamzah. Bihi innahu alimun bidhatis sudur. Innahu hu mat apa? Ini baru mat silah sugra. Alimum bidhati sudur. Tanwin ketemu ba. Iqlab. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Kami tunggu para pendengar kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyetorkan bacaannya, kami persilakan menghubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Mungkin bisa disebutkan ulang. Baik, para pendengar yang
1: bagi Anda yang ingin mengecek atau memperbaiki bacaan Al-Quran, ya dapat menghubungi nomor WA kami 0823 4092 2015. Kami ulangi 0823 4092 2015.